0: Wan Si Sarya Klayung, Rusli jeung Si Jihek lalempang paduduaan mawa bungkus anu dibuni-buni. Eusina boeh teh anu dijug-jugna hiji imah sisi jalan rada mencal tinu sejen. Imahna dikulibeng ku kebon sarata dipager ku gedeg awi. Teh ieu imah tukang ngaputeh, Kang. Yu urang ka jero yu. Sugan we aya yeuh. Cek Rusli terus asup kalawang pakarangan dituturkeun ku Si Jihek. Sabada uluk salam, kolotrak aya nu muka panto horeng tukang ngaput tea. Hiji lalaki geus tengah tubuh jadi tukang ngaput geus kahot di dinya mah. Di lemur eta mah taya duana ngaranna teh Mang Atang tukang ngaput teh. Mang Atang eta ngaranna teh.
1: Ai. Kening Jang Rusli. Aya naon Jang? Aya naon ieu teh? Aya naon Jang?
0: Bade ngaput pibajuun, Pak.
1: Sok atuh caralikeula. Caralikeula ka dinya.

0: maklum ciri sabumi cara sadesa. Ya wadah tutung biritna sacarana-sacarana. Bilih aya cara nu kacanak di desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakepitan bilih teu hanteu sapuk sareng mamanahan.
1: Maklum anu disuhu.

0: wae Gatot Kaca dedeheus ka ieu Sang Panita.
1: Jatri.
2: Kulang. Aya pikeresaeun naon, Empu?
1: Ke lanan ieu ngadongeng teh urang eureunkeun heula lanan sakedeung jalu.
2: Diteraskeun
1: Empu. Aing ngeunaan bagbagan tauhid mangke urang ngonang aagim ti jati geger kalong. Tidak arut tauhid.
2: Sumuhun.
1: Heh, geuning itu aya menak ngahaja ka dieu ucu. Sampurasun aki. Leuh, mangga linggih. Cing, nu ngala duwegan kitu saware.
2: Cakap lima siki Empu.
1: Aloh, cukupisan peku maneh cangkang nahakan.
3: Sampurasun.
1: Rampes.

0: Ой, garwate.
1: Naon ieu nyong? Nanyakeun ka kuring tadi jeung saha cekeng jeung pun bojo? Aduh sia teh. Gelo jeung nyabok pi.
2: Da moal percaya.
1: Da moal percayaeun barina geus. Abdi ieu rerencanganna ulah.
0: Oh, mangga-mangga tukang banyol ieu jelema. Oh. Mangga ligi-ligi-ligi-ligi.
1: Hah? Ari itu naon euy? Ceng celengan lain di tukangeunana.
2: Lain teteh anakna.
1: Hah?
2: Putrana teteh.
1: Hmm. Nah, dulu itu percis emer deuleu. Tongahina, tongahina. Urang teh keur nyemah. Cing pikannya aheun aing keur nyemah.

wargi ieu sae mara bebas ditonton ku sadayana. Itu kaayaan anak dugi ka jago sae mara dugi ka dinten ieu dinten ka 15 TK 16 acan aya nu ngelehkeun.

kira-kira jam 1 peuting. Si Jihek jeung Rusli geus saragen. Pok Rusli ngarewos. Kang, ada apa? Ulah kareup jalanna bisi kadenge ku bapa. Cokel janela ta. Urang pijil ti dinya ta. Kitu pok na Rusli harita teh. Si Jihek ngagugu da memang kaharti ku manehna oge. Mun ngaliwat kaharep bisi kadengeun ku Mang Dasim sabab pantok ka tepas teh deket ka kamar Mang Dasim. Atuh kolotrak nyabut slot janela, prai janela muka, hiuk angin peuting asup ka kamar, kalacat si Jihek ngalengkahan janela, cerut ka pipir imah dituturkeun ku Rusli. Buguh atuh jiga geus bogeun elmu, emung hampangkeun awak sigana teh. Jika luncat ucing atau lempang ucing, tak kadang nyapan ucing oge. Lamun luncat jeung lempang, tara kadang ucing lempang, tak eta ilmu ucing. Ta. Ilmu ngahampangkeun awak. Janela ditutupkeun deui lalaunan. Mau jalan mana? Si Jihek ngarewos. Kakidul, Kang. Mapai sisi kebon, bisi kapangih korona. Ayo kita berangkat sekarang. Ayo beraluanana miang ting curing kang dina kaayaan peuting dijajabkeun ku soragaang dipirig ku sorajangkrik duanana geus teu loba pamikiran naon-naon nu dianggap hade kumaranehanana dijalankeun kalayan pasti teu aya istilah was-was jeung ragu-ragu. Jiwa Rusli si Jihek geus asak dina ngajalankeun kahayangna. Teu loba kasieun jeung kahariwang sabab geus sareng dibuana tapi logor dina liang jarum. Kitu ceuk paribasana antara Rusli jeung si Jihek waktu harita. Leuwih resep nyamuni susurumputan batan terang-terangan ka jalma rea, maklum atuh ari watak penjahat saperti

bral dua anak-anak miang. Ting curing kang dina kaayaan peuting dijajabkeun ku soragaang dipirig ku sorajangkrik. Dua anak-anak geus teu loba pamikiran naon-naon nu dianggap hade ku maranehanna dijalankeun kalayan pasti. Teu aya istilah was-was jeung ragu-ragu. Jiwa Rusli si Cihek geus asak dina ngajalankeun kahayangna. Diloba kasieun jeung kahariwang sabab geus sareng dibuana tapi logor dina liang jarum. Kitu ceuk paribasana antara Rusli jeung si Cihek waktu harita. Leuwih resep nyamuni susulumputan batan terang-terangan ka jalma rea, maklum atuh ari watak penjahat saperti kitu.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumitra barang keluar. Aduh, boa-boa ayak naon Mang Dawala. Kaulah dina waktu ayeuna sarta dina mahayang nyaksi naon anu bakal dikedahkeun ku kasepuhan ti Sokalima. Semun dahanda ti dieu ginong toreng.
1: Kumaha?
0: Ti dieu ginong toreng kulan.
1: Maneh ngadengekeun kita tadi?
0: Sumuhun nanging api-api weh.
1: Urang sarua jeung kaula, urang pada ngintip naon maksud jeung tujuanna?
0: Sumuhun.
2: Tah kitu jar.
0: Timbalan
2: geus jauh Sumitra nya.
0: Parantos syukur. Lajeng kumaha amak ya?
2: Lajuna ieu tepikeun amanat. Sabenerna Arjuna teh cenah rek bebesanan jeung Bima.
0: Leres
2: bener timbalan geuning da teu salah. Aye gaib mah jeung mangga. Berarti nyata.
0: Timbalan
2: bener dek ngawinkeun ka kaca kapergiwa.
0: Leres na ieu.
2: Bejakeun cenah kumaneh ka Kumayana lamun jadi bebesanan Arjuna jeung Bima, Arjuna bakal pecah belah antara Arjuna jeung Bima.

0: dihajar.
1: Hayu teu ngagubuh ka komayana kumaha da puguh guruna ku anjeun. Tuna lampah eta nyatana Bima anu lumampah ka mlajang tengah maksad nyekseukan Gatotkaca naon anu jadi pasoalan, naon anu jadi mar-

kawruh balarea mangka priyasa mangka tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna sok sanajan kasebut di nagara subur mamur kemari palo cinawi aman santosa tertala harja tapi teu kurang-kurang oknum-oknum anu masih kene diharudum anasir-anasir anu masih kene balawiri anu ngahaja bakal ngeganggu katentreman masyarakat kuhal eta masyarakat atawa rakyat sanaya anjin ulah rek ngandalkeun aparat negara wungkul tapi menta supaya babantuan tiada anjin sarea nyingkirkeun bajulukeun kensa kaduhun pamohalan ngahonta negara subur makmur bisa laksana tanpa gawe anu rancage.

0: Kaat kasa.
1: Ima.
0: Geus kasawangkeun kasep. Moal teu ngajeblak dina surat kabar cenah meureun Gatot Kaca notog-notogkeun maneh kana batu di leuweung. Naon sababna? Sababna mah dibatalkeun kawin. Dek dikamanakeun bibawa jeung kumaha hidep anu jadi anak kuat. Salaku keamanan negara nepi ka korban di alas Pringgandingan salah alatan notog-notogkeun maneh akibat dibatalkeun kawin.
1: Dimeuleung.
0: Era nya
1: dimeuleung.
0: Hayu.

0: kunaon maehanana, ku inventaris negara, ku gagak ransang, naon sababna? Sababna mah dibatalkeun kawin ka bogohna direbut batur. Aduh, deudeuh teuing kasep dikamanakeun dibawa jeung kumaran jadi anak. Anak kuasa salaku kaman negara.
1: Imel. Temikeun wae.
0: Temikeun wae. Hayu tuturkeun wae. Gatot Kaca moal boga pamajikan lamun teu ka pergiwa, pergiwa moal boga salaki lamun tiut kaca.
1: Imel.
0: Tuturkeun. Jelegur deui beja. Gatot Kaca ngamuk anu seserahan dipegat nepi ka pabalatak jiga pinang hurang malulu diamuk Gatot Kaca. Naon sababna? Sabab anu kawin teh urut ka bogoh Gatot Kaca, deuk dikamanakeun salaku keamanan negara, ngamuk ka jelema alatan ka bogoh direbut batur.
1: Timbalan gue.
0: Harto. Hayu. Gatot Kaca teh
1: atuh satuwa.
0: Hayu atuh, hayu hayu. Hangus lampah itu. Duna lampah Batara Kresna sareng Gatot Kaca. Kacarios di Madukara aletan urang-urang Kurawa anu di sesepuhan ku Kombayana. Nanging kalesan si Yudana teacan tiasa angkat margi sareng sekeunan di nagara Astina. Nya ngawakilkeun ka ieu Kombayana kairing para Kurawa. Oge calon panganten Raden Mandrakumara anu parantos didangdosan didangdanan sakumaha misti adat istiadat panganten pabegan dialeut ku aleutan jama-jama gotongan-gotongan emas picis kumarinting inten jumanten surak kamal-hama surak kenal dia ayo geus nepi geus nepi
2: jaro ya ama geus datang bawa eta calon pangantena bereskeun eta emas picis kumarinting inten jumanten.

0: kasuhur meninggalin di pabrika pun tenan di ternak kaulanun paralun paralun.
1: Naon ieu teh man?
2: Aye naon ieu
1: teh? Naon ieu? Naon ieu? Aya naon ieu? Aya naon ieu?
0: Aya naon?
1: Aya naon ieu?
0: Aya naon man?
3: Jang. Man, mau. Lain ka bogoh dewek lelumpatan ka jero. Aya naon nya?
4: Kebogoh dewek, kebogoh kebogoh dewek cuma dulu.
3: Malah wewe di akunya.
0: Nu kuring,
4: nu dewek.
0: Peke kanya kabeh babad.
4: Gimuluane sadeka inye.
0: Aya naon man? Aya naon man?
1: Aya naon ye?
2: Aya naon ye?
0: Saraya raya kaula nu nguningakeun nguningakeun dina waktu saya teh kaula. Sasatie nying keneh oge kaula nu diajak kamengan ku Nen Putri Pergiwa ka patamanan. Atuh nah kana meka jadian kaula lumpat di patamanan ka dieu aya saparapat jam narupina tulung-tulungan teu aya nu nulungan. Nguningakeun Nen Pergiwa teh kaula nu nujuan mengani patamanan atuh naha aya nu nyabet ti awang-awang di cana ka luhur kaula nu bari jeung awakna Bambang. Kitu kaula nu jiga jurig lumampah ka awang-awang kaula.

0: setan sia.
1: Waduh, tobat ama ampun ama ampun.
0: Lajeng
2: ye Gatot Kaca dibalangkeun ditotokeun kana khawir anu tangguh.
0: Woi.

Kalau batu nggak jadi kora, ampun. Gatot Kaca emut karena nyatana ya Krishna nu aya dina sangkengan. Ya etain pentaris negara Kris gagak rancang lajeng dicabut Gatot Kaca. Yin pentaris negara sasat anu salilana teu jauh ti kaula gagak rancang panuhun mentas supaya diputuskeun riwayat kaula dina waktu ayeuna. Pilileuyan pergi wa paman Kangjeng Ibu Kangjeng Rama. Gatot Kaca lami-lami liur kaayaanana dina emutanana. Ngalumur lir kapuk kaibunan lir kapas kaujanan nyatana teu emut di bumi alam. Istuning ngalengger. Barang Gatot Kaca nuju teu emut kaayaanana saha deui atuh anu nyaksi kana ieu kajadian lintang ti Sang Nalendra Prabu Batara Kresna anu ningali ti awang-awang ti tatah. Hingga ieu Prabu Batara Kresna lungsu